Твой свет заблюскує, ко Атлантиду. Док шмрка бійоскоп, фали ти неко, да направи гек. Да ти за рожден іспіше сонет на комшиском зиду. І з бандом цигана по твоїм прозором утава снег. На подметачу још цртам твой профил, сувишна пітання, избегнем финтом.